Samisa ninnu bagina se wa minnu b'a fɛ ka sisan ɲɛnamu bɛ a kɛ ja kɛra